0: Ajíhìnrere Felicia Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá tí gbogbo yín mọ̀ sí Ẹfúnṣetán Aníwúrà Ìyálóde ìlú Ìbàdàn. Mo ń pè yín sí pé ẹ máa gbọ́ Wells Radio 89.3 FM lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà tọmọtọmọ. Rédíò tó gbayì tó gbẹ̀yẹ ìkànnì agbọ́mọgbẹ́. Orúkọ mi ni Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá tí gbogbo yín mọ̀ sí Ẹfúnṣetán Aníwúrà.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM, broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.

Ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀. Ẹkú àmójúbà ètò àmúlẹ̀ kan sí láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ God's Word Harvest Tabernacle lórí Wells Radio 89.3 FM. Ọ̀rọ̀ ìyànjú, ìṣínilétí, ìmúlọ́kànlé àti ìgboyà. Eléyìí tí ó máa dé sétí ìgbọ́ yín ní gbogbo ọjọ́ Àìkú Sunday láàrin agogo méje ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí agogo méje àárọ̀ ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún gbáko látẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè Reverend G.O. Ògúndàrè. Ẹ pàdé ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè ẹni tí kì í fi òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sábẹ́ ahọ́n sọ lọ́jọ́ Sunday ọ̀sẹ̀ yìí láago méje ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí aago méje àárọ̀. Kájọ mu omi ìgbàlà lẹ́nu ikọ̀ àti ìríjú olódùmarè àánú lẹ́ẹ̀kan sí lọ́jọ́ Sunday ọ̀sẹ̀ yìí.